إِنَّ الصَّفَا وَالْمَرْوَةَ مِنْ شَعَائِرِ اللَّهِ فَمَنْ حَجَّ

0: Aylo, keke meyjam, slava ku jmara şandiye u xwediye slavê li ber slava xwe ne hazir bîye. Baş ayra tiştek nabe. Harûnê îja jmara dîsa slavê xwe şandibû, malaya va be saetayê xweş û dîsa wekî her car gotiye ji her kesî re slavên xweş û wekî din jî gotiye înşallah qezencê bi bereket çê bibe wekî din jî bi vî awayî yanî xêr û bereket gava ku têkeve nava îş û karê merva mahê wekî dinê mê çi bixwazin wallahî wê şaxê êdî kêf û heyat û seyran e gava ku em bêjin bereket kete navê ji xwe bi çar çavan em lê digerin û em bala xwe didine vê yekê kekê me Keke Hamed Can slavê xwe şandiye em slavê wî jî guhdar bikin bawer kî ew bi slav û gulava xwe yanî ew jî her car bi mere ye
1: Baş, roj baş, Hasan abi, Cavet başı, Hamed Can, rotasız kaptan, sana vaat, nu derketim mire, yakimik, ame ulu, billah, ame tabi yol, ciha, hamika, u, basaj ki, bişiniz, Mehmet Ağırman, te tipi, şırna, gire, خودی گرتی گهاره خودی خلاصی همام که رسول الله بشتر چیره مراتا و خاطره تا شاقی که منی عربینه مراتا
0: وی سر سرا سر جوارا که که من مالا تا جیاوا و یا محمد آغرمان تا وها تا سلاوی خواه یه خوش تا جیرا شان ای امیش سلاوی خوش جیرا بشینین و دستی وان ساق مالی آوا دوی آوای دیسا سلاوی مساجین وی یه کهن حیرا دنگ کون جیت شان وانا تف دینه بر دستی من از لوان دنرم هدیه دی ایجا یک جوی علی یک اینستاگرام یک جی واتساپ من بردوام بکن دا کو ایجا ام وها خوشکایی خوشکایی لی بنرن به کی ایجمارا چی گوتیه وی ساعتا خوش گوتیه اسلام علیکم که که حسن از جاگری برهان چتیند بجه سرانا درزه ده بلا جه خانما من یا کو از گلکی جی حزدکم چی دم را بلا ببه دیاری قوت بجوارا گوتیه باشه سر سرا سر چاوارا و وکی دنجی اف سرانه کو خسنه دیاری امه چی بکن جوان امه هر وها وانجی بدن بالا خو بدن یکو یکو ساعتا و خوش

0: Zirar daye wî.
1: Erê.
0: Heta şu wî gundî paşîn yekî dijî gotiye, yekî mezin jî gotiye, gotiye wala pisîkek li vê de hebû, çek har bibû, xwe daveta insana.
1: Erê.
0: Lê belê tabî dê bab, tevk nekirne, mühim nedîtine ev tişt mesele. Ta ki heta ki ser de mehek boriye, mehek unî boriye, hingî bûne xestexane.
1: Erê.
0: Ê wextî çaxê hingî bûne xestexane, hingî tabî dereng maye. Ê wextî ew quduz enfeksiyon wextî ku zêde bû, Ketelaşê insan de qet hedî tedaviya wî tune. Ji buna wî gelek dêwa bizan bin wextê ku heywanekî yemzîn pisîkekî, kûçikekî, ku hucûmê insanekî kir yan erîşê insanekî kir, gelek bizan bin ihtimal ew heywan quduz be.
1: Erê.
0: Qet ku bi sebeb be, sebebê tune be ku heywan erîştê erîşekî insanê bikin, gelek ew tiştekan mühîmtir e, gelek bizan bin dem ihtimala quduz heye û herin aşiya xwe li xwe bidin. Wextê çaxê ev za ev ev mesela peşî çiye bû wextî ku dê bab zarokê xwe bire nexweşxanê min gote pisîkekî êrişî zarokê me kiriye hucûmê wî kiriye hingî aşiya quduzê lê bidan ê qet sebecin sadî sad ew zarok îxlas bûye
1: erê
0: lê belê ihmal kirine piçekî belkî jî nizanibûn hîç nahatiye ser êşê we gelek lê belê hergav mirov bizan bewere ser êşê mirov wextê ku heywaneke tê pisîk yan jî kûçik ku hucûmê mirov bike yan jî mirov gez bike yan jî pênenokê xwelaşê mirov zarar bide hingî ihtimala muqet divê her aşiya qudîsî li xwe bide.
1: Erê İmam Usta, vê çaxa dev bav, yani nîşanê wê çi? Yani nîşanê ê herî mühîm. Mîna qez bêjim, te carna heye, mîna qez bi mala mî jî pisîka ye, ej pisîka pir hez dikim. Ez carna ji pisîkê ji derve, ez xwarina didim wan, ej wan pir hez dikim wexta kêfa mi ji wan tê. Carna heye te wa bi nenûka mere jî piçek çî dike. Yani merel çi mi qate İmam Usta? Yani pisîk zarokê mere yani carım ne nuki o laşı merakı mere carji seri spora akı ya ji nişane ve çi her mühim çi yani kuduz nişane ve çi mamusta
0: yani kat mesela mühim aslında mesela hayvan ku malebe ye mejiye kedi be yani malebe gerek mu kat aşiye va çeke
1: are
0: aşiye kuduzi mu olabda psik beji küçük beji gerek mu olabda ku hayvan mala mu rob beçak mu pe obleze ku hangi penene ki xwa ok laşı mu ok jib kenen mühim aqas le bale mejen psikej derve yani ki kuşkeş der ve mesela.
1: Ali.
0: Hangi ihtimal he gerek aşiir xobdin. Le böyle mesela bizim çoy yerler psik şuara xwanet xat zarukça ve aciz ki hangi nene ki xobbe be nene ki xozalar da ihtimal kemez ev ihtimal. Rastî ve çen sal ez Diyarbakırım şi ve yekemin işte ki olsa hiskir yani psiki kuduz mesela. Her gaf kuşke normalden bizim kuşik gelek zedene.
1: Evet.
0: Usta çi bu? Beri yani bizim sağlık için iki usta çi bu mesela. Siverek yetişecek usta çi bu.
1: Evet.
0: Kuşkaki gaşta xoyuvi, xoyuvi jimir mesela. Dve hergaf yani bu şiar be sebebi vasama. Vakti ku özellikle bizim hayvan ku harbi bin. Yani bizim ku erişi hücumi insana bikin. Yani avcı devi ve vare çavi ve sor betişte ki olsa hebe kat gerek mi hiç bu haber bide yani devleti hemşi gerek mi hala nekhoşkhane o çi hatbe serevi zaro kici gerek moş bayiş doktorara beje o tişte kici neveş yere
1: evji ne
0: bale ta go çi belirtiye ve çi ne belirtiye en bejen zaro keşi kend benş
1: va serevi gej mi
0: mo gej de beş avet tırsa mesela
1: va mesela minak
0: tabi
1: ev çi gerek mi tamaş manaja zaro aslan mamus av mesela avet tırsa ne nahul ve tırsa javi
0: tabi en bejen ensefalit mejiye va او ویروس قدس یه دچه نوا مجی زاروکته
1: اره
0: اینگی کنترول مجی هم داد به شو خواهی مسئله ده جی دیباب گوتیه والا سانکی زاروکی مجی آوید ترسه ایلی بله وقتی که بلرتیوی در کت میدانه هیدی قد تداویوی تن نه یعنی اولی هیجا نخوشی هیجا او میکروب قدس ویروس قدس زیده نبویی مرو آشیه لخوزاروکی بده هی دمی قد زاروک سخنت دنکه ولی بله مو درنگ ببینه هنگی وقتی که قدرت گاش تی وزارت زیاده بود نوالاش ویده هنگی قط فایده تشتکی تر نه
1: اره افجی گلکی مهمه تماش من اجازه ما مستم به حساتش کی گلکی مهم کرد میجی نه بیس تماش من اجازه دش پسیکا ده قدرت چه بی تشکر از گلکی عجیب مام وقتا مل سریا مدی جیوا کی میبیس از عجیب مام مخواست از وی مجاری بین سر ماسه ام باش فهم بکه وی چاره دمک چی تماش من اجازه اگر در و اگر در وی ماری پسیک به کوچک به دل زارو که مخ گرگ مره بلس سریل لپس پراخ نرمال
0: باست
1: یعنی گرگ دم در باسته به وقت دم در باسته پس کری که نرمال
0: تابه چخا دم در باسته به هنگی فیده آشه کند به
1: اره بری به ماموستا مینا کس بیشم آناشته بیشم از بیش پسی که حزد کم مالا مجید